0: al horno.
1: Ugyani munni perunnus! Munni perunnus!
2: Perunnus munni perunnus!